سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کی گئی اور ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے ابھی آپ نے سنا. بھجن یاترا کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. چلے اپنی بار خاص سندر بھجن جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.

مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں محمد رفیع اور لتا جی کی آواز میں فلم گنگا جمنا, اسی فلم کا گیت بس پروگرام میں اپنی بار پیش کیا جا رہا ہے. اور گانا کا بول ہے او چھلیا رے چھلیا, محمد رفیع اینڈ لتا منگیشکر ہے پروگرام میں, فلم کا نام گنگا.

پرانی فلم رام اور شام، اسی فلم سے محمد رفیع اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئے۔ چلے اب کی بار طلعت محمود اور لتا منگیشکر کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں